lähtöstä mohtura johtui. Koetantiin nimasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttetien lohkui. Tällä mun sliipa aikon atsu äikäi. Voit juh äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun korrata näikäin sovu mäimi ritma. Aiko satta rikki sinla vissa ja sierra. Stakkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieräs. Muhto te suotnja väipäin puolla. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonjat nuolla kiellä siljepa tie jurta. Muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakkasilla tuolla hämen tuolla rätti. Te länke koolla hämen mai käffi. Mun ja vuute mätti. Hättinko? Maailmo

sähkö, mikä ahtsa muorava loktana mieras. Kosmi ja herre ja kosala manamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe husko tän suorpimi verte. Tokeille stalki päräde kustola fuokki. Jos sienalla änni ja päivillä ähtsi, te napata chähtsi. Ja mulla on chähtsi, tolla chähtsi, milja puohka hienas chähtsi. Tämähti komi elli hienan alte, napa mähti komi jämmi. Napa mähti komi riädi komi spotke

Ton kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkuloa.

0: Ekte manla lei norska större dikki energia ja beras komiteas rabas gulaskodan tjockin. Doppelbukta ainuset av den sedra organisationet Eisevald ja Jaku maita da lahka gueska odalgo politiker att männa de odda motorjohtolat lahka arvalussa. Vallon jalgadus läte motorjohtalus mehtis lä gildojohon, mutta kauni olu spiakkastagat. Talalla lahka lä jagi oftinu plotsuadi tjejalogi tjeja rais, ja lä buoras noen ja äppetjelks. Tannin räddehus eftua oddan jalgaduset. Sami digi norka sami rika särvi norskalotsfolke ja sami bargi akta åta. Dolle sakko var ju stora digi energia ja biras komitea gulaskodamis. Norka sami digi radi norka sami rika särvi jung Kristir Mudenia lei tjälkas gulaskodamis att halida sami mehtsegäva hemmi laaka teksti.
1: Min bjällis kalltjätt och hejmet alltså att mestastämmer galga tohkehov och laha bokti och ifall något alla efterhoven där att bära laka asohusa bokti. Där laden inte stora väl och svåta att stora tiggisätta mig tohke hit sami mestastämmer mitt rivti bokti.
2: Mokkar vattis vad det raka du inte då sami mestastämmer just det är ju guldal där är rava i matisla där.
1: Det sätten inte mankat, että rädjiä, mitä laadas, sähtit, että monulakka ei vaikkuhit säämi miehtästehme, ja nuo kun mä miitehtit säämis, että miehtästehme, tahla on nuu viittis maitte, että tahli, että jalla, että kevähemme, mä niissä on lämmöisen kuksäikä, ja tämä ei vertet, että piassa jätkiit aina viidassa pahteiksi. No, mun niin kanssa, että fästi, mä ei tämän lähtökohti, suoritikin lähtökohti väivillä tämän näissä, ei kaikilla ei vuodu, mutta tämä liveä on hirveästi tahtu, että ei jää rannan tämän laavu, että minä mielestä se, millä ei, ja mä ei tämän säämistä mihtinä mielestä se, minä piirrän. Tämä oli mun mielestä vähän hirveästi tahtu, mutta kanske så att min sak och vår lite nu börjar att det är att jag inte har rätt med det.
2: Vad är det där bara att vidas upp det går diskalga eller tjocka med sig manus väl där här bidra?
1: Det är inte något slök i att det är kärta lärde gott i tjocka som är dickis. Jag vill att det är synd av det liga det var tjocka med sig man ofta någon blå att gå som är dickis det var tjocka kan lägga bäst bukt i sin uppla tjälka mot sig den läk i och mig min bjälles, rävibjälles var det inte att du hittar sämre mjärtesämt med tohkehovot laabokta.
2: Sia ni ja la chiligen dal att da chauki ju mi ja da heftus mi si mi dalla da la vuosta chatin dan diti att da kalksi om luontu suotjali hän po go na johtola ta mai sahta manola ka luaktit iku tolif ju mai de hallo sami kulttuuri att da ta la vä hän po istan ortnet as att manolu da ja geta pesi hän man davia pesi fuetti luontus.
1: Säämillä on aluukiauta, että luontu ja luontu suhteen lämmin hanaa, että tehdään, missä alu lämmin. Ja että ihan lent halu, millä lent käyvähän luontu äikki tjaava ja älät, että vielä tässä siinä on piilijan monolahka. Mutta tämä ilho ei ole pelota, että säämin ikkiä siis vielä kehlaa, että halua, mitä sä ajattelin lehkut. Vuotkimma puhkaina. Tämä ferrettiin, että monolakka ei reguleeri tämän luontu- ja muutriohtolat fevrui tasakoot. Missä tein, että puhkaita ei lähtöä, kun meillä olisi vuotta, että kautti muuttuu fevrui. Minä menetin, kun takkaan vaatelle, että pillistä ei. Paradoksa tässä on, että tämä aina lakkaa paragraafa tässä lähtöä, meillä olisi vuotta, että ruuvke ootsa mitä, koska kieltäin la käypätusat addit loovi, vuotsin loovi miettäin. Mutta voi jäädä toimaita ilten tätä käypätus.
2: Takke heille no siste tai mahria makar vaikutus ja reutatus aine, laaka reutatus aine puolas, että mä lakka sahta tää konkreetta tuhatsa holmuita, kelle härjänän nie viedät luontuus tammaisiin tarpeet.
1: Nää sahta, että nu vaikkuhuvu, att ei biasa, ei vaatju tämän vuotin loovi, tai että staata haltaisi jyvältä eri vuotin loovi, just kieltä la monolakka miannu on pastut. Ja att han har min öppna med mest han har tarabu, tarpsilas, mä en tiedä jotenkin auttit, että muut on vielä, että pitäisi miettää, kun mistä on kalla puhkain paruku. Ja tässä ehtäkään äätjäni, että pitäisi, että markani tuottari, että ja tällä että muut on vielä tarpsilas, että mä en mä en tiedä, mun jakana, että mä ei puhuis, tämän että mä puhkaat, kelle ei mä tapasin, että kipiallis, että pitäisi, että muistelin minun vanjui, niillä ei mä kallin, että hui. Oft mielellä, että jag hade det här. Men jag hade det här i alla svenska samikulturklassia, att den anfärdigt inte mig dock i huvudlaget.
2: Vad var det musla ta sig att ha kultalit in?
1: Vad var det muska lada sig att ha kalkis i dock i huvudlaget. Men jag hade det här i alla svenska samikulturklassia. AGB är i bilämmers.
0: Ja, ni har lagat i samtidigrad i Jungkristin med den jag gick det mot och åt att laga gula skoddamiss. Så gärna har jag mätte balloara.

Tienot Lotte ekspertti Jouni Aikio manka Lotte maitsiem lama saipas. No ei lamas munin uäppä se, mutta suu sahittalai takkar kyötisko Kaisa-Maria Poikela ja Miikielo härjuttolle Vilma Leppänen.

0: Kolok siis annakoi, teit olu falalda. Erihiera, oot paikalla soodasi, ja teillä mei tahpahuva, topukos tonlea.
1: Topukos tonlea, ta du ea.
2: Logda pro, NRK.
0: Logi siisa, NRKoi.

0: Ruotsi ja Norkka on kanssa se raatsa, jossa kohti tuo jäkiäikin, kohti tuo jäkiäikin. Tämä hattii nuortella, että siitä onnega. Taroi tuhtin ja suomai tuhtin jauhkati maitte nuortalaiskielä. Mani muskolmaa jäki lähkeä laskahtan kielä suoman välte. Norkkas äsken alkan. Tai lääliks matki, tätsä saamisjournalista Saaraa Kelemeni. Kiva pahalain nuortalaiskielä olle solmutsin.
1: Tällä kalle mä sanon alle mätkiä, että tämä niin tässä saattaa eikä kirki. Muu mennä vuotas iilään opa veolas vuotake lohka nuortalaiskielä suoman päältäke. Ahti tahlei munen hui tehalas läyhki outtoskuului, mutta maspa mon tihten talle koektelo jahka satsen ahti makkar palaakaa tästä shattaa ahti vuostas kurssas lähellä mä sanon alle karra mätki tasa ahti peasan haalla keava hihtan kiela puohta ässi äilä nuu tehtelatsat maittain suoma peältä ja tällä huive tehalla sahtele ja maittain peasan tämän pottuun ja tämän kiela sahtaa keavahi lohkat odda siitä sahtaa tjälli lähtö olmokki aina häälesti ja tällä huistuora mätkillä mä sanon.
2: Mä olen tunni vaikon tuu edeset identiteetti välti röhtöluotella nöyrähtölös kiela.
1: No kalta lähen rahpan Oulu takkar uusai ja maittailen äten ääne, että min etsämme historias muu ahkulä sattan suonjelis toppe pähtsämis ja tienatan kielapoktelään päässän vähän ääne ätte taanahten makkarta historialle äleämäsän. Ja maittai taanahten, kun ätten olmui puerepuut, no talle ta historia rahpasa maittai ääraitta ahtelean päässän taas maittai journalista muistali. Mutta te, kun mun miettää mun identiteettä, nu kalta ole Oulun annentan. Talle nuoran tahlei hui lossa muhtumima, maittai ohpattan kiellä. Nuko tatsien nuohteta historialle ja rahpasan, nu maittai lää tähän ättejumi taas ahten manin miehet päässän ohpan. Iillä ehtlää päässä no ahpahtaa min kielämme. No tällä lailla mä saan hui lossa, mä ettei ätte ja tienalle hui Oulu, mä kalkaa parkahtan outi ja tässä lailla mä saan, mä ettei ollut mielätiervas vuota, vättis vuota, mä ettei ja mun tietän, että mun niillä okto tai na ässiin, että mankasa kähtö lähmässän kiellä se, no sit siitä tällä lailla mä ettei takkar karra mätki, mä ettei tämän identiteettiin ja tämän historiaa, mitä toppe tuo päältä leämasan. Mutta täällä äikki, kun mun juurtasan tämän, ahti tahleen hui mausolas, ahti mun peasan kevahi, että se on parkkus, mutta mä ajattelen ruoftus, ahti mun sillä kolman jahkasas päärtni, kään etnikielä leä täällä, nuortalaskielä, miille ei muu ahku, tai eikä leä muu ahku etnikielä. No tahleen mun ja hui vaan mausolas, ja mun on aina nähty tässä lähtu se Tsuukes ällin tässä auttoskuului.
0: Ja muisteli Saara Kelemeni. Ki olla solmusin ahpahalai ahkus oloka etnikillä ja talsu partnersle etnikillän päässä nohpat nuortalaiskielä. Oulu universiteetti saamikieltu sääntä Tärna Valtonen ja nuortalaiskiel lektor Markus Juutinen. Tjaalika saami tuottavuota ja Suopalan komisjonna tjelkkadämi nuortalaisservodaga kiellä ja skoulen tilis kaasumdusui vihtelot loku rajas ja kuoktetua kuoktelot lohkui. Norkkasi ruoassa raatsa kessui kaasumdusui kuoktelokin kuudas. Tähtä haji nuortalaiset siitä ornega, kun raatsi kessui kasku siitä. Koulussa tälle neljä siitä. Njautan, pahtsiväätsi, pehtsan ja suonjilla. Tähi vaihkon vel kiellä tillä. Taaroi tuhtin ja suomai tuhtin ja jafkaliskoodi kiellä muistella tutki Tärna Valtonen.
3: Taaroi tuhtinhan hälki tuo käyttäjyä vihtalo lausuulai. Mutta tappe njaltam ja ätsjok kuavuluin te tahle jäskä tuohon oftsitsu, että nolla vihta äikki, älki, alamalahkai. Ja satsi tajja, että tälle taaruutuhtimisleitä karpassi kolma vuotta tappe tämän koulussa. Ja tälle jäskouvla kirehku ja ruvke. Ja maittaa mä silleen tahti, mä näin karte tohko internahti i Forsheimi, internahti skuvli, mä sviis ohmi kuoskai säätmällä svuhti, nuertalla svuhti, säämi kiela, ei kiltojuon uole. Ja tammanga jos ei lemmillä jatki skuvla, te le anandolla skuvla, mille ei nuutaruutuhtin laadusko jo sähtäne. Te lei kirehku, puoh nuertalla tsei mästä päkkeitje, äläki luteraala kirkkui. Tämä oli ortodokset. Tämä oli vain oktakaskoa, mitä arvoituhtimissa. Ja teillä ei ruuhke, niille ei meistä aina viifalla ei parkkui. Ja tohka ei tohkensa, millä sitä hän erittelä solmus ollenkin. Nuo te prinsipaskalla käy mahkas lähti taaru. Taatsa, ahte pääsää tohka ja sähti tiine ruudai. Ja vielä taas on laasahussan leitahte erä. Olma alamua, kelletti tohko fäärin. Tähän lehti vältän siis nörttelä tsei pohtsui, paatso älähusa ja mä en lässä piuttua. Tämä ruvkeleiden on pakkolas molsa jäkty, tiinen tihte.
0: Mitä voi tolle tämän nörtteläskilin? Mokkel vaikkuussa tuossa lehti?
3: Tätä sohkapuoleva ja Shadde Vätsi tämän Forsheima internahta skuulla. Tämä heitte hallamis nörtteläskilla äätmässä. Ja mä ajattelin säilyhäkki, taas shattaita karsellemassa kielan. Mä oon häällä tushe piirrasi kaskas, tushe ahpes olomuih kaskas. Ja vähäsi meiltä taas kiehpaniskoodi ja kiehpaniskoodi, taas kiela käy vähemmän. Ja no mä oon tehty, että nuppimäilmi suoli mangatelle, että hui uhtsen olomu kähmähti opan asia shahtin saamen kielä. Kota tiuska taas olomu hei, mä ei huohpatan tämän etsisen määnä, että
0: tuota puhuttiin jähtiä Suomaa mun itsenässään ja tolle kaal päänkihalle tähtiä nörtalaisi Suomaa pelaa. Kielikin ruoissapäältä, tuossa unnan päätä ruoissapäällä. Mua tiedät vaikkuu nörtalaiskille?
3: Säämä lahkaa norkasle taarui tuhtiin ja Suomaa päältä lei Suomaa tuhtiin. Ja erinomaisesti tietty ritto siitä on tälleen huikaaras. Tah eilen tohkehuvon kielellä, eikä tälleen tohkehuvon kulttuura, nörtalaiskulttuura, Suomaa äikkiä. Tuossa Svenjel siitä, että olen määttäkoulussa päätsän äänankottis muhtun värtte leilohpi, kevahit nörtiläskielä tuossa skuvlas alkojaaji. Muhtu ulmille ja tuossa skuvlaikki ohpe suomakielä ja tässä tästä valtokielä. Teitä suomapel internahta skuvlalle, että aivan iso rasa, toppe vähkä välttiin ja eräällä, kun huiroava kanssaan päkkiäkki, mä näin. Äihtiit, eikä se etnikiel hallamis. Taas sohkapuolva, kehletti shadden maangimus ja istoppi päätsänäikki, ja taas suodimanga, ja kehvätse skuvla talle. Taas olmo, leikki nuu pinniluvan toppi skuvlasa, taas hui mankasa äli, leikki opan asia sihku nörtelas kyllä nörtelas kulttuura eikä se hällimis. Ja taas leidäkkär, mä oon määlmikin kielä tuskamiskohtuut Lost Generations. Takkär aikoilla, kun olmot, että kielä jaskotuuve. Ja tammanga äska älki vähän tjolko ainoastiskohti. Tuo halki ofsi tjohti tjietjelot luovuus tutki hänas älke. Odi kirjakielä, älke uohpahis kuvläs. Mutta taas kielä se arvus ei lävel kärkkus älkihtalle. Taninko siis leikki, että hui lossa väsähusa tämän sodimangatien internaskuvlain. No, että saattaa taitaa, että tahtaadista on vähäksi mieltä outaniskoodi, mutta äsken tuohon hofti syötte oksilot louvus. Tälle ei äsken älkii almalahkoi. Pohte kielä piesit, skuvla ahpahus viitäni, pohte ahpokiri ja äänehahäänne. Ja oktami lämmösen hui tehläs leidahti säämi uoppahuskottes aneris alkahti takkar joi linja, uoppahuslinja. Man ulmilille ei uoppahin nörttäläskielä nollaskitta takkar allanmuttu ja te olmus mähtä kommuniseerataan jo killiin kielään. Ja tuotte toh lämmösen manka siitä käy vähnemät tai maattar vähnemät kulletan Lost Generations taittokähleitje kähleitje häihtän hollamista nörttäläskielä. Ja taas leimassa on takkar vuokki sitkiä välti ruhtuluutta, eikä se soa kielellä. Ahta kehpa niitä mä näin märkeä, kenellä etnikiellä nörtäläskielä, tai leikki aivan maettis tälle, kun verramus äikki, oksilot luovuus. Ja te taavistaa tästä le puerniskohtan. Ja tällähän tillille vehka puermisle kuekte kiela piesi. Tele autoskuvla uokkos nörtäläskilli etnikiela määnäjä. Tele määnäiskuvlasle etnikiela uokkohus. Ja paitsi tämä siis tämä nöräskuvlas tele maittai. Ja suomapen loa taas maittai. Ja tele universiteettää siis tälle veilas prinsippas välti bachelora, tele välti mastera ja maniksi ittoaktori. Oulun universiteettissä että välti viisottait. Tele nuortalaskilaisen EHS lektor, eli EHS universiteet vahva heikki universiteettissä. Mä tälle nuppastumaan tämä tilli hui johtilit, jos me tahti oksilot luovun rääjäs. Teille kompattilas kolmalla joi. Viisolleen nuppastumman ore kuului mumelas. Mutta hästely sä lehainti uske.
4: Suomessa di houtenä mi älekän norkka pelti. Mon väppe ille tähpä hovan tas semmä.
3: No, ta tillilämäs on olu vaikatu toppe norkka pelti otsitajet ja tanin vehäsi melte outaniskohta muhtoo te ta tillilämäs on nu vaika te ta vältä äikki. Ja tele ole uhtsan olomo maitteen.

0: puhelin, jota ulmuus nuupan ja äläkä telefonaa stafeahta. Ja tatkiili monom tove hästäm ulmuute sunli onna peivi kyessi. Monom tove väsivälte loi Iida-Maria Helanderia. Sunhan haasti Liisa Helander. Pyöri iideet, Liisa.
1: Joo, pyöri iideet, täppä Suomenlinnassa.
0: No tunnilla tuota, että päin aipas maata Suomesta, Suomen linnasta.
1: Täällä. Joo, mun on tappi tuon niinku, mun ei saa tässä uoron tuppe norkkäs. Mun on uoron tuppe hirma kukseikin. Mielä oot sen mun tekkär taitaresidenssä, tökkär kun sähtän porkat taittan. Ja mun pääsen tästä.
0: Okei, en ole lukko. Mun kuhjat on lamastoppen täällä.
1: Ja mun pohten sulli koska, mutta tämä on. Ja mun velkan röttuluotta tälle Soinemano alkus.
0: Tätä oli kuhes äik. Tästä kirkon en ole taita porkat.
1: Joo, ja tästä tarpeeksi, jos aiku taitain porkat. Heille häykin niin ruhtus vehät määrästi, kun tarpeen vaatset taitun stundjat.
0: Puolta on musta oli vähän makkaartaita tuon toppeen tuelle.
1: Tällä on makkaita, kun tällä on kuksäikin tässä, kun mun on rahkaan Oulu taitaa. Mun kallan vähän tiedä. Te musla mun on tämän rakeen tahtuisi, että mua paholtakin määrälle. Mutta jäte mun luhpas tämän vissä äänten mun verten mä tehdä friasut. Tänne taitaa. Mun määrällä on akryllä maalla. Akryllä taitaa.
0: Okei, akryylikuin.
1: Joo.
0: Makkar fäätä tuosta laavihutun aipasta karitteko. No, makarin fäätä en tuon laavi määrällä.
1: Muusla täältä se imnion porkan ja tai Fortmajan. Ja kuitenkin tämän rakeen, muussa on vielä vähän. Muussa on jo chajahus vuestas. Käsimannostoppe peurunka, spaaresort peurunkas. Ja mun on tohko vähän odaa, taitaa mait pitää. Minä mun laaluttaa parasta, taitaa mun pian tanja, ja mun pian pieli odaa. Ja mun sinä mieltä enää, että täällä on olemassa, ehkä taalusta, ehkä täällä pärjää inni. Mun on liikon tai ihminen. Ja tappe Suomen linnassa on uusin ja imni, että minun saattaa ehkä sienjäkillä aittaisi nuo taitaat.
0: Ja, no toppelivaara olisi keesi, jo.
1: Joo, ei siellä läpillä. No tämän alkuun, kun minun pohtan tälleen nupahka, mutta tällä minä sanon nuun kolme, suomen päivillä nuun kolme pönkästä, niin ai päiviski ja takia piekkaa tuntuu. Mun kielen todvi, niin ihan mistä piekkaa olisikas.
0: No, tuon ervitisikin, että tappen mararittavasti liitakkaan nuut kolmos ja kolmo piekkaa en työllittää.
1: Kata hän nuu kolmas, että mun kanssa jutsin, oh herra syyni, että kun pääsin röhtynyt, että usli farka.
0: Säämän liekkasan.
1: Uslus, no sen uslus, ja tappen säämisellä vähän semmalla vaan kliima mun mielestä. Ja väärikillä semmalla.
0: Mhm. Mhm. No naatun musteli heti tun kotsotti hytsi huks tuntom tuu taita tälle vähän annottakar abstraktinista siellä ulmuhjäke.
1: Joo, musla. Jätä tuon musla, joo, sähtellä älli luot tästä ehkä uutta älli kokkonu.
0: Aa.
1: Mutta tää heillä haistin tää fuukkista, tää fuukkusla, ei tää fuukkusla sämmekin. No, että iljasta vaivaa meille tämän ällimäälle, mutta äänestä ei ivni.
0: Koston tälle keksi. Tuo netti heti toppen liitoppen ateljeesta puohläjäne seini ja fiino homma, mutta kostu tuosta puetetut juurto, että täällä mun älkäm taan määllä.
1: Mun lankal määllä noutalki takkeli. Mutta minulla on sen tempo tehdä hui tjannan. Mun on parkan hui ollut teijä. Minulla ei ohta merkki tehty kähti jäi takkar se seeri. Mun tämmönen vuotan viisot. Tällä ei tempo tjannan. Tehdä, tähän jännu friian. Mun täällä fiikkan parkas tekee friia. Ja tätä imni, täällä on nuu tehdä, että mun jätä säämi imni. Ja musta tätä chaihusta pöyrun kanssa, tätä on nammalla The Colors We Share. Ja imni maimi juovat. Mun on pitkän tämän tarukin liuta, että on kanssa fitness turista, mä ehkä saa kenttä. Niin tarukin liuta, mutta jälkeen.
0: Justa. No tunhan te ostuu toppella vuosso muu uusi keesistä, mutta maittu mutoi aiku keesi äiki porkata.
1: No musta tälle on musta chaeus, eli tälle mun alkan challi. Musta on jo project, challi project. Mun on jo osta kirsi challan ja tonna mulla entorjekki. Joo, tässä saamme kirli challi uvon ja tässä mun challen tonne, että tässä tähtis kuvlestan kievatis lohkan kirjin. Ja taas, kun mun naamuhan tai outamerkki tiistii, ei väärin, särähkä, niin label mä ei väärin, ammanu, jätäisi särähkä, johka, ne sähtä opetajia, älkin halla, tai sääni, millä piirrä, ammanu, niin. Ja kuufiista rahvan naamuhun vuon, ja tienlohkai taas kirjalla hui muun mielessä, hui puere kirja, lohkan kirja. No, te sama päältä, mä ei saa sitten jotain.
0: Ainas. Mutta valata loopopelni mun koijatamme te täällä välpurehlää älkimin. Makare välpurvuävämme tustlää.
1: Ei makkerke. Mun inosta monohin koosaa mun saatten pärjää mähänet. Mun saatten aina huolikin toko norkiin tuntua häältä osaita. Tässä monna mä saan vahkuuta saada tuntua. Mun inosta huolikin koosaa suotistalla. In Asia. Mun ja ootalko tälle ollaan kärkän vistäjä määlle, mistä tee tälle mun. Mun määlle on jälkipäivä. Tuossa ohta päivä mun kalkoja miehtä mun pääsän poosi sitten.
0: No, telefon stafähtähän oli takkaan, että jotain ulmusta aina nuupän. Ja mun on tove tuotoi Iida-Maria tuu haasti, mutta kien tun Liisa Helander halititsi hästi. Tjuavu vatsan.
1: Joo, mun haljan hästi Jonna Ante West. Tässä on ollut Pariisa ja tällä kiitti. Tätä mun tuota haljan, että ei rinki peti suun ja sanoo, herömmä tjahti.
0: No, moihan toi miihan iskap tälle välttii Pariisan ohtavuota Chavu väkeerti. Takko tunin Liisa ja pyöri peivi jatka ja välpure.
1: Joo, samoin.

0: lähkö kuassa vaan siinä, että kuulaa hofta luodin ja tekan juritille. Mä tiedän, kallan kuullaan noutel. Ja kallan tiehkall muistuu ja oopa ollut muhtuun äära ollut luodin. Saitte vielä tuu edge luodin. Oona on siis tehumaan luohte plagierema pirraan. Manne luohte plagieren juotsuhusa kuului mästä johkiakin. Ja mä oon säämalakan taas lääokta luohti joutan taas ne plagiahta. Ja lääkö veilös pitchovaa luoli, niin ei mä ohke muistu teihin sulasta te äärään luulit. Uudis pohtin luodis luohtajia. Asle, no mun taapalat, muun ulumahte.
1: Ja muun Junandrea.
0: No ja Junandre makkar, vuorataan mun shahtuus lähoknaa vassai. Tähän on, että vähän aika negatiiva faattaa. Oi.
1: No tällä vähän negatiivisesti fattaa, koska eistä on numuton jo taas alkuus namuhihki. Tällä on vihki meistä juhki jäki Manjel Sami Grand Prix, ja tämä on tukkar plagiaatta tjotsuhusat.
0: Joo.
1: Mutta tällä on hui mielläkin tämä saasi, koska no, tämä on koska tämän musiikka faakai maittai. Semmas, kun chan on hui karraa sitten touttuja.
0: Ja kulttuuri arvivirrui mai, vai?
1: Kulttuuri, min kulttuuri.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja mä ajattelin, että heerohuusahti, että nadan pirradius nulihku, että mun on jo pohtama, että karkuessikki, käs musiikka faakalas tuokas ja tuustan kalle mai taht. No, että mun arvien taas, että kalle shad holu saakat.
1: Tangal jahkat.

0: Já, ná lúðis lúðtajóasistemi lúðteplagjérema birra og það lúðteplagjérin tjóttjú hús að Jón André óðas að hækis það er hempo ójnusis, sagði það nú dætt, það er hempo almála svoðas.
1: Það er hempo almála svoðas og satt den sagat sikki sosialmedien ja mættai tapalas mediai þess að takkar asit, bóft takkar tjóttjú hús að. Jó.
0: En minn tiedä, että tiedät, että on tolin. Tässä on yhtä teoslu plagiaren. Asi, tälle mä ei muuta ole hailukkuja halmulla suodaskuja. Hän lähti kauden meitä. Ja mun kuhin lähti kullaan takkari, mutta on tässä saitet.
1: Mun ei lähti kullaan huijalkas ikka lähteä tälle laavekki, mutta mun arvitin, että teoskia tälle halkan mei huu megaskanas ja moista tai luudi. Että no mä niin tuo luohti, kalka juikujuu nusemma lähkeet. Tuo on ollut myykis, kun lähti on ollut mun luohti. Joo. Vain kun luohti lähtikään, nu mun jo puhalla mun musiikka lääkiä, että he rehti mieltä puhun musiikka slaajaina, että totta kai takkar sullasas vuoda, että musiikka on kanssa sulasta.
0: Joo.
1: Ihan muuta ylösi, ihan muuta ylösi eistän musiikka, että te kuullaan siihen sama slatja, jopa nassikin, jos ylösi vähän takar sulla saisi vuotta.
0: Joo. No mä et on laaves miehät, että jäljellä kun oktakin uusi tunne, kun asiat puhutin ja tjotjon, kun kuullaan tämän luoda, jahka taakalle plagiaata.
1: Lään, tämän kuullaan alle maankin, tämän. Joo. Ja mun vertengal bälistan toktaasti, että mun on etsän käsään eri tämän dekkardiskussionen. Tämä on joku mun mielestä huitaavia, kun bohti dekkar plagiaatte tjuetjuhusa, että mun ei lähellä ole ofta aivillis. Tämä on joku tällä on takar, että nu smava ero husa, että kuas tällä plagiaatte ja kuas silt. Ja mun on maittain huidaavia vaan siihen, että olemme pohti ja tjuotjui, että ne lähtää luohti kalle plagia, että sulasta, että tuon luohtai. Ja mun laven jutsi, että ne ei takoi sulasta, että tien luohtai maittain täällä. Mä sanon täällä viikko tien luoti. Mutta paitsa tuon erää luohtai. Tässä sulasta, että on velempo. Ja mun on vikkan buktiin ja outa merkki, että ei ja saittakaa tiesä sulasta, mutta jos mun paitsa luon joikkasten. Mun ei taas saa mieltä, että lohkaa aijakaan sulasta tiesä. Tai hii sulasta tiesä, ei väliin lahkaakin. Ja mun on tuossa kaunan, että okei. Mutta tiedän on kanssa saittaa, että tuossa on tehty, kun on niitä tautta tien olema. Tai heillä lakaa solmus. Mutta tuon kentän tuotsua tällä plagia, tällä lakaa solmus. Ja tällä on tehty ämpö tauttuja.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja det tautut att han lägger vara där att där holu tautut. Det är sikke tahki vaasi att att muhtun ne bitchen luodi mi saitta sola startat. Ja det saitta taut att där låna has. Ja det dios tahki le bitchen luodi just tak aja där kan plagieren chuchu hosa hits was där att han mig hona has. Nu att holu tautut där så jannan.
1: Joo dioske. Tätä kyllä haluaa tauttua tämän antiassa. Ja täällä huivahtis puhutti takar konklusiooni tässä.
0: No. No lähkö luusta, kun takkaan juolkkaa luussa, että man semmalaakan luohti saattele hautel. Otetaan juttu, että nämä just on hautumerkkat itse pietalouhta luodin, just tässä sulasta, että vähän. Lähkön tässä miettistit. Tani hei valmuit.
1: Muuttu mihin mulle jutsantana, että tahka lyhmästä. Tahka lyhmästä alle. Sulasta tii alle saakka ofta eräluohtai. Muuttu mun on mihin vaan siihen, että mulle pitchen luoti. Ja te outelkoinen almuhan, tehe manjelkoinen almuhan. Äsken te fommana, että okei. Okay. No joo, mun kuulan jos. Että ei ole ätkällä sulasta, että viehkä saakka olla ära luota. Joo.
0: Nämä ohteet, maka doutus teille?
1: No, en ihan tekaisi, että no, mun laven jutsi, että no okei, okay, no just jo ei paljon ole, ja heistä on alke garadit. Ei monta kuin saatte tahko tehdä tinkin. No, on aina paremmin niitä. Joo. Mutta en lakko vaasi ihan vielä. Että täällä pohtan tekaa garadjoa saa muuasta kuin. Joo.
0: Mihu hämppulan perra ja mun on kuessi lääke taas talle huifarkka, talle Jan Ule Hermansenkille otna oa siis kuessi. No, mä eikä se vesu teiksi saas tyytyy mahalks, te heivä taas kullatte Jan Ule ko talle suonin, nuorahtaa päiväs.

0: Ja öppna Oasis. Det är hon tar slådis, låta i sadegis, låta plagierma birra. Gå, saatakal tatsikal takullokal johki jägi. Muhtun takar luohte, takar plagierin tjuttu saattaa laavikka lillemmat johki jägi jun andre.
1: Luohte puliti ja laave, tal haave nahkihten uniforma bachelossi.
0: Joo, joo.
1: Ja alkaa parakat.
0: Joo. Ja nadan birraami fettikal mästä huuma. Jälä haukikal noihin jättän birraai. Takal vette vahakal saakasti nämä mielämästä huolka. Ja mä näen oikein tämän oktuvuus pautin tehki Janulle Hermansena kuessa ei puhuta päivi.
2: Ei, mä lätti.
0: Tätä just on kaksi chilikin. Mihin on tajasi, että luohte plagia, että lää?
2: Tällä hoi vaattisesti, jos chilikin luodi, nuko tatsamailmis, musiikka plagiaeren. Tämä on mun mielestä, kun olisi tässä kauniit, että nuolkkatusat, kalle nuohtale, siis kun pelohta taavta ja nuo autelmisat kohtuudit plagiahtan. Mun on niin jähkä luodiskalle, mä se ära tähtee skaala ja taavta ja dikkarat. Mä hoisi omaa, kun junantena mun jät pulttia. Mun arvioin tälle luohtepulttia pyrä saakka.
1: Tällä luohtepulttia.
2: Ja ei mun juuri tiedin auhta. Mä sanoin luohtepulttia. Lääkö takkar pulttia, missä että joka laikana ohpuvalti. Voi saada luohtepulttia. Voi haaltaa saadaan parkku. No. Ahti, että joskin mahti luuti ferret. Mä ajattelin junantra.
1: No, se ajattelin joskin ahtetaan ferret, kun sä alkoi saalikin ja oli musta graadan konstaapelin.
2: No joo.
1: Joo. No,
0: ja kun on sitten selvää tohkaa, että tämä oli länsmanni.
2: No. Kosettaa.
0: Tiedän, kun on namua just tämän musiikkamaailmista plagiaerema. Tämä on niillä numankaan jokin keinujoukku, kun vuihti tämän Melody Grand Prix. Tällä on puhut sinua sitä, mitä luohteplagiaerin, mutta plagiaerin tjotjuu saa antakasi. Ja tälle aivilteka, että tälle muhtuun. Mun ei muista, että just tämä kai suunnia, että tämä aivilteka, että plagiaerin. Mutta mitä kuitenkin pohdi konklusioonen, tälle ei, että tällekin nuu taapalaiset haft poppamusiikksi. Että jos tankaksi tätä tällä plagiahta, tällä yksi nuu isros ollut poppalaulukat plagiahta. Mm-hmm. Saattako niissä miettää, missä luodissa? Tällä ei muhtun tenkkaa, mä lähtöisin, että muhtun luodissa ja tällä huijolun luodin.
2: No joo, mutta mun mielestä se luodis vähän äärälaakki, tai niin kuin missä huijolun takia persoonalla luodi, ja mi äikkaa niitä luodit. Nuko ja luohtiille takkarahtee, kun jostain muu luodi mei valtet. Ja mei maankkaisi, mun niin kuin ollaan etsän luodi, mei monen pitsän nähtäjälle muhtunille, vähän riutataan. Ja alkoisi tietysti olla saihtaa hui vaivimet, siiskin muun ja mei lähemässä tällä muu luodi valta. Mutta että iso ehtiä, että näkotellinen kullaan, no aina haaste, että mun kuullaan, että ei jää kustukaan, jos te nouko monen jo ikään tämän luodin. Tällä vähän välillä. Ja te jahkan tästä, että mielestä, kansi mielestä päärä jotain, että tjoistuu ihan, että tämä on läplagia, että otan mitä arhkilästä kultalan tämän luodin, että lääkö tahkan just samalla aikaan. No. No, että, ja te joskin nouko lokaan, että tällä kun oamasta luodin, ja nopii tämän valtaa tehdä. Tällä työssä oli vaivi, jos jalkos toutetaan, että valtti muu luodi. Eikö nuu?
1: No.
2: Ja mun jahkaan myöhät vähän tarhki läpi kultalit, te luodit. Tänne kun tälle sihke farahta, ja tälle tähtä, mä kohdusit, luodi mohkohallan tehdä. Faagakillilla ei ole ornamentiikka. Mutta että riuttaa ja jorkkaa hallata luohtiin johonkin kuului.
1: Joo.
2: Että lääkö tie samalla aikaan, kun tämä maksi tämä muu luohti.
1: Nuu.
2: No, että tämä ei ehkä mun mielestä luoti samalla, kun takkar popmusiikkaskal. Mun jahkan täht tauttu tällä hämppu.
1: Joo, ja tällä meitä haht luohti näistön okta luohte nuhta hän olu anhakko näistön tabalas poppa nuhta luodi säille te väsche ja refräng ja bridge ja visst jät. Mutta det ska skedda takkar. Hype säger Ashidias. Ja mun on meitä kuullan arjimajan me musiikka melde. Ahte muhtun, ahte muhtun, ahte joske kuorehalle tussa tämän tafta, tämän rytmalas aspekta muhta luodis. Ja tässä valti tämän vuodu, kun arvostallet. Muhtun ärähkis kuldalli tussa tämän nuohta. Ja tämän vuodulta arvostalle. Ja mun on maankin jutsun, että mielhetä, mikä alkaa mielhetä, millä tätä kalkaisi lähteä huoltuun tehdä. Mä oon käy sillä arvostalle tämän plagieringon. Lähkuu syötä, katsotaan pille.
2: No, mun kallokasin sihki ja sihki tästä suunnia ja takta ja rytma ja puhti.
1: Joo.
2: Että kappassa kahta tjaja häpä.
1: Joo.
2: Ja vielä sahtan työssä vähän läsiä nähtä. Että joika, mistä mun mielestä miettää, kun takkar teko poppamaailmis, kun loppeelle hujoulu takkar hitta ja slagerat. Tämä manne tekkun tein samma akorotan. Tähän nyhti samma akorotat ja samma mästä samma farahta. Ja hujunnalle reuta tuossa. Luotin se, mihin muhtun läkkiä. Teko ahta taalyksu takkar hitta luohti ja te kehtsäli kanssa olemme rahkarit sollaatsa sluodi. Minä manna samma mun lokan jorraa leemikkun ja samma takkar mun en tiedä luodi sain heille väässä ja refrängat.
1: Joo.
2: No mun lokan tästä takkar samma jorraa leemä ja samma kuhka ja te loktana tästä luohti takkar teko lyhtsumaksi teko refränga.
1: No joo.
2: Ahte, ja mun mus manka luodi mai mun len kullan ja aikki tjada.
1: No.
2: Mä lähtien kerät. Mä sullaisin varahta, sullaisin jorralle ja mit. Ja loktana semmoisiin.
1: Joo.
2: Mä oottiin kuullut, että smaava erhusat. Mä en mun lukana luohtepeli kulla. Tää kuulisi luohtepeli. Tää kuulisi smaava erhusat. Mutta tää kuulisi ilo luohtepeli. Tää saa loktana puhkas semmoisiin.
1: Joo.
2: Ja saattaa nämä muut automärkät tätä ja riuku, kun tämä kullapä luudit. Tämä lohka päällä, kun tietysti näet tänne sämmälaikan, että suu peliä. Juokke luohti, ne sämmälaikan.
1: Joo.
2: Mohtuiko te mun junandrin lukan ja joulumahtin lukan, lähkö tämä sämmälaikan? Ne ei heidiski. Tätä nää vihta kohta, joskuuden lukan luodi.
1: Ne joo.
2: Nää tohtan tohustu on, mä ei lohka tälle sämmälaikan. Eikö nuu?
1: Ne joo.
2: Mä tälle Mikael Harjanan ja Shaddan pajas luuti. Mekkiele, tämä vähän varriitara vaan on. Minä nakodit alhki puheeruih luutit.
1: Mm. No. Joo, teoskin. Ja mun melaivan jutsi, kun mun kultalan tahtsa musiikka. Mä saan munin hoppis. Ja mä saan mun sille tätä stora engagemanga. No kaha, mun mielestä ei ole halla ohtalaan, sämmälaakaan hakaan kullaakaan. Tällä sämmä, tällä estäntä sämmä nuohta, ja vähän varjaa suunnat joskin, mutta...
2: Just.
1: Ja mun arvitin, että kun siihen etsäät ei harvostalle, että siihen hakaan kullatit, tai nyansit, olupuoreput.
2: Just.
1: No nuu, mun kyllä jutsi.
2: Joo, niin ei ole musta, kun kuulan, ja mun on auton lohkan tietty. Spanias, Kataluunias ja tykkärpaihkin tätä heimialamon musiikka.
1: No.
2: Täällä no, mun karin kuulee erähosaita.
1: No joo.
2: No. Ja tykkärpäivä Söyti-Arabias, mä joikat.
1: Joo.
2: Ja tämä joikki heitsisen mallin ja mun mielestä hui semmalakan tässä. Kalkan kuin haupalaakki kanssa tuota erä, jos kakkan erähosaita kuullaan.
3: Joo, joo.
1: No.
2: Joo.
1: Mutta jos mä ei... Tiedä saakka, että tuolla vuosia mä sitten, että katsoi hehpä, niin kun kuulteli mun. Mä ajattelin, että toi lähtekin täällä. No. Että ei asta kulttelit.
0: Mutta Jun Andri ja Janulle tunnus käslää jo luohte peli. Mun jäärän vähän jällas latsi, että jos okta luohti muistu äära, läkö tässä plagiahta?
2: Älä mukaan lokasin, että hilkka plagiahta. Jos muistu äära luoti.
1: No.
2: Tämä on tekee suovuotti sama jorra leimi ja
1: kalta ferst oba lahkala oba lahkalet.
2: Joo. Ta ferst lahka ja mun muistan oba puuris tähtö. Muuris tahtsi neuvoi mu ponkkaantta. Rohki tal. Mm. Ahte ton kakte manjala kai kähseli joika te luulit.
1: Joo.
2: Te on kuulla herhosa.
1: Joo.
2: Ja te kakke juuritilit hojotaanit. Joikkas mä tal tän noppi luoti ja juuretti tän olomon. Nä kodahko joikkasti hauhtamaan os ja lääkö välillä.
1: No joo.
2: Ton kuulla opa jolaan ihan.
1: No.
2: Ja tän mun jahken tälle ahkon pia manjala ka kokite luoti ja tä ka tä kaksi kulla ka ere osa.
1: Joo deuski.
2: Sihke tä jorra leimi ja lähtus. No. On parahtale ja tahtus ja puhti.
0: Tuossa käy sinne luottipeliin, kun soittaa jollain sorro, ja riippaa joikasti tämän saman luoli.
2: Tässä sahta.
0: Joo.
2: Tässä sahta, no. Mm. Tiedä.
1: Mun aikonkin tunni tälle joikasti maata automerkka. Tuossa chai hän tehty tälle talousluoli, mä mun tälle aikuisin joikasti tälle toppa karasopelta luoli. Tälle takkar, ja tälle tähtä skaalaamme, että käyvi toppa. Tämä oli huidaapallassa tällä tolosäikki. Ja takka luoti kaunui, vaikka mä oon ennät. No, mun talo aina, Kalle luoti mun killen puhtautamärkka. Mutta tämä huolikin kuin nää.

0: Kyllä lootin luulo.
1: Tässä luohti lähoi herran vajatus. Se tänähtä, kun reutata tahta ja lähtu. Tässä sahta reutati tämän luotin, että aipas ära luohti.
0: Nuu?
1: Joo.
0: No nuuhan tässäkin.
1: Joo, tällä nuu.
0: Joo.
1: Nuu, kun tänne poppamailmissa, te sahta automärkkäti, te shuffelin rahkati luoti.
0: Joo.
1: Tämä ei ole eikä huinjoalankalit.
0: No joo.
1: Se on rokkipajasta, he rahkalit vähän blues jo ikama.
0: No.
1: No, tällä haluu veijolla suolat.
2: Ja kun jonain muuta blues, mä ei huomaa, ei meski jonain, niin autan mielkimä päätit. Tämä blues on perra. Oikki tämä ei huomaa, ei me jonain perra. Tämä blues on tietysti jo muuta halka.
0: No, kaltiin on muuta halka ja muuta lohpala. Joo.
2: Ja tämä hillä mihinkin plagia. Tämä muuta läpäärä puhutti tiht, niin läpäärä lä.
0: Tämä on muuta tämän musiikkalle pajas huksajuun. No.
2: Tämä muus mihinkin, että jos lää luohti, no, kuitenkin luotiin, mä läpä vähän samalla kannat. Perre, kun lääkki nuo, että lähe muu fuolehkii tehe, sohkaa, kulla jo sohkii tehe. Voi ihan tahkan, ihan nuukalla tarvitset.
0: Mitä lääk nuopa vei olisikin?
1: No mun ei tiedä, kalkkanko mun tehe mitäs lääkki. Täällä määrri, niin muuta kalkkasi. No, mun ei tiedä, kun rahka tässä luoli. Tämä on tämän, takka luohte pirra siis. Vaasi ja hujollu luutit ja ollu jienait, ollu mysihka. Ja puhtaat hän mieltä vaihku hämme, kun te pohtatu ja suo ja tehe luohti. Tehe touna, tehe mieltä puhtasi. Totta maankin, kun mun laan rahkata, kun hurai tämmöinen. Tämä mun kuullaan tahto, kun hurru tohku kuullaan me taas luohti. Että täällä joiku jo nautalla. Ja tämä on joikkan, että mus muhtun olema keittä mulla on joikat. Keittä toivon täällä hoitsehpin. Nämä on te joikkan teittä tämän luoti. Ja lohkina tahto, kun hiilehkoilla tiehkukalta. Paitsi saa tohkua, kun tämä tie luoti.
0: No.
1: Suupeellii meiltä.
0: No joo.
1: No tämä reutta tämä olemas olema jo jollu. Tiehkun raahka tässä luoti ja mä kuhti peellii kullaan ja ja me tiedä, että jos lukaan tämän plagiahta vuotan, että kun tjoittua plagiahta ofta luodi, tuos vertiikka juokalaakan tuotastusa tässä. Ja halmolat maksimana ja loukataan, että tämä on kulle puohkat. Ja täällä tuota puohkat, käsi on tällä kuin hoppamaili, mi voi olla saami. Tehe aitsu vielä verran, mun lukka, tämä on kulle johonkin jalla.
0: No.
1: Eikö nuu? Joo. Että alle plagiahta. No, että tuossa verttiin vähän tuotastusa. Ja kun vertti kanssa, kaikki se joika te luutit manjalaka. Täällä on sinun vähän tuotastus. Mm. Jos te joika samanlaki, te tuossa, te on niitä autteja osa kanssa.
2: Ja ihan niin porauta määrä, kun junandas, kun joikasti jääs. Manka luotiin manjalaka. Ja tästä on kukkalla. Kula huikko. Soita takta muhtun muuttui semmalakkiin ja naamuhtun kula kuin tjelkäs. Nalalta ja joiks, alki jollain luoli joikat.
0: Joo. Mutta mun ei vähän alki tintä nähtä mun rohtiin voin haka johonkin jollain luoli. Oltako estun tämän nuppiluoli vasta joikasti.
1: No joo.
2: No liikaa alki kullat.
0: No.
2: Joo. Tei touttui hektui. Mä oon tihton jakt Janulle, että lää nuu, tai saattaa nuu tjuotsi touttui.
1: Täällä on aina, että juokami kollaatu, jos maks muu luohtiille tehe. Nämä ei monen raahkatan, jos nobbi tämän valta. Tätä nämä sitä teko, tehe valta oosi. Täällä on tänne juokavaltaan te muus.
2: Mm.
1: Mutta sahtako minua opanassinkin täällä maailmissa, että jos se oossi, tehdä jos sulasta, että me vertitte pissi, että niin on ihan jopa joikakin. Eikö no? Ja kuten kuului, missä tätä luohti mannaamme, just täällä me pissi, visoja ja fakte tjadat. Ja tämän pulttireitsuala väldakkaran, eikä he ei saa haalta sitten jo ikään pulttiparkkunut keskihuomaimet. No, että täällä on ollut ties päällimmäit. Ja tehdään lämmöisen ukumun lohkin, että tuossa verte tuotastus. Hautaa kun jotkut, että tälle plagiahta.
0: No. Ja no, makkaa tuotastus tällä, että minä mielestäni löytää kohdakkaan. Mi toalasi, jotka tjuttuhusi aina, kun mun on kuitenkin järjestyksen, että napa just mun tälle pian ofta luodi, ja te pohtaa, jotka tjuttuhusi, että tiedä kuille tiedän olemus okta luohti, kolmaa tehen jäljää luohti. Jaha, na kostele kaunam, kos mun tämän saatan kulla. No ei ole päättäjä vuonna kosteja.
1: Joo.
0: Rahkat on tällä aikaa ja ei ole päättäjä vuonna.
1: Joo.
2: Tässä tavattis.
1: Siellä porra auta merkka. Mä saattan te lohkat. Tiedä takia, mitä tahpahuva tauja. Te pohta muhtu, millä te lohka. Ne on antin, ne tiedän, että millä joikan tälle tjejällä lohkus aikaa jo laajemme joikan tämän luoti. Eikö nuu?
0: Joo.
1: Millä joikan tien tälle jo. Nämä nuupilehdet, näin juo meidän kyljoikan. Näkin en tiedä kyljoikan ja koasse. Ja tällä on kuten tuotastus, tuoda vai? Jos mun niillä onkaan, mille tälle joikan.
0: Joo.
1: Mun mielestä se poromus tuotastus, että on joikat. Ja te, joo.
0: Joo, teuskin.
1: Tämä on joika ja autan pukti, te luulitte.
0: Joo.
1: No, ja hoiporrelle, mun mielestä mun jahkan, jos mun en rahkatamaksi luotiin, ja tämän auton plagiin jahtan, ne kähtsäällä mä joikatan tämän luotiin, mä en monen pitsä. No, täällä yksi mä joukkuta vuokki, tuotastit. No, mannakonia, eikö no, anoppolmas joika. Ja se saa sieltä jo auttamannus äärälaakaan, että he saattaa vihko äärää luotiin sieltä.
0: No.
1: Joo.
2: No mä ajattelin, että mehtä pähtiän perään toulosluutin perauta merkitystä. Jos täällä onko luohtiin, juodijakin vaarissa. Ja se pää muhtun, ja on pää, että luodin auta merkitystä, mitä on sulasta. Se on ollut muhtuhalan. Lääkö tämä ja aina jos, mun tosiaan taas järjestä mehtä nähtä, jos tämä hiilä hornikissa, jos tämä niille lohpii, vähänkin sulasta, että ei tolosluuvi hoita merkitystä. Niinpä tätäkään paitsi, että luohtii, että se on empo häijutilla, ja että saattaa jää, mihin jos minun saattaa tehdä. Tämä ei saa ilmaa vaan luodi.
1: No, tästä saattaa tahpaa.
0: Tätä saattaa tehdä kaartsiä tämän luohtefieskiin, että makkaa luodi. Makkaa luodi, hei vipitsi tänäkin, ja makkaa luodi tänäkin, joikin heisä kärksi vipitsiä. Mutta oli tietysti noin kuhka, kun eistun just, kun kautta tuotastusta teinä lääkin nähty, että toppi kautta paras päättis joka laakan päätti, miten tämän toulos luotiste.
2: Te ei heivetun mielessä, Kal, että lyhtsin saamme laakan luotin.
0: No saamme laakan takaa laitse, mutta noin kuhka kuilehti.
2: Sämmä luotti.
0: Kuille juuri tjelka sämmä luotti. Joo.
1: Ja teille meitä maailmustuu edentään oktavuodesta, että tämä nuorra joikit, käät, haalitystuu joikat, mun hei tuosta, teinnä kopallit. Mun on maanka nuorra olemus kulla, niin tämä on ikki, ei mun kuin tuosta rahkali luoti, hei tahka luoti, hei pitsä luoti. Täällä plagi jahtauhtamannus. Eikö no, kun se on lasta. Ja ne on vaattis rahkali, aippa sotuta luodi. Me ei se on lasta, ei fali auftake luota.
0: Tällä vaattis.
1: Joo.
0: Tällä vaatsmehto, mutta tällä on vaattis.
1: Joo. Ja just täällä me kalkkisimme täällä tjohki, tehemme tjohki taas, ja me kulla hofta luodi. Ai se vaikka kään luohti. Mutta me kielä parakunta, että mikä on kaunne kään luohta ja koska ja kalli luohta ja koska. No, mun jahka, mikä on näissä jumet? Tuossa koska vähäs, tuossa vähäs. Ja mä oon maanoluuta koskaan. No tälle sulli Kalle, mä oon meidän mihtirit. No. Kalle, tän isähtä sanktimetteri.
2: Kalle prosentta.
1: Prosentta, no. Voi mohtelet.
2: No.
1: No tiellä hoi sommas. Sommas parakulus. Ja vielä lukta mä monen maankistuteiden tähtä kauna, takkar mä kohtsutan paralella luudit. Tämä mä mannet sama kohka, mennä sulli sama alku ja sama lahpa. Ja nuo kuin äsken ammuin, sämmätä jorraläämät väässä. Ja ähtä takkari tjohkeä. Tiedä, takkari luotimalle sämmälaakanat. Ja tuolle kuokkitti, mutta lääkär varra tuomis. Lääkos on tätä tiedä. Ja tjohkeri kanssa junandrin ja vähän diskunteere. Lääpä kuitenkin, että takkari paralella. Eikö nuo? Tiedätkö, hoi sommas paranko. Ja vaikka jo aikata, ja ei luoti, manja manja alkaa. Manka takkan luoti, me ollaan parallellat. Mun studeerin tietysti samassa parakkuu.
0: Tätä kyllä mä ilmassa olen.
1: Joo.
2: Tämä on hieno olen aamuja taas joka, mä en mun mielestä miettänyt. Jos me alvaa, että hautamerkkaa tuvaa kiileen, on maailma jäpäs joikin. Mä oon sihkari. Täällä mä nuora kuuntelin tuvaa, kun teissä päätti, kun olen joikin. Ja soit joikkadi ja haalidi samalakan joikan stiilade ko. Ja tiedät hän mitä ka kanski mun jutsen ahte saht hil holu ekkar samalakan luodit. Vai? Lanko mun aips entoristal.
1: Tahta koi sahtet. Ja de ja samaladan popmusiikkas ja laulumis. Ahte to pammike chelit laulut he artista ke chela laulut. Ja aadastallat. Ja ta on võrst tuosta aadastallat. Aadastall on tänne meil rahkada, et on pääsad kehtsalid. Mii heive muunja poore mosad. Ja ta sauda kovale hollu joigamis ja tuva lukta autame rahka. Ma ei puha ka tõus kehtsalid. Ta enne kodale erama tšähpi läämas ja peakkan joigi. Juba.
0: Inspiraasioon võl... Lähuid abalas vedj ja nüüd kui tuosta aadastalla tehan ton jas mitte veiti, et on jätsafieski ja nagu et ton joigan kapasiteetta mitte kui auda nahtid.
1: Joo. Ja tälle tõus joigille, mohtun joigisle jätsas nagu tahtsal ohku signatüür. Ta kuule hohtamus. Kiele. Nad ei kalle tohti, et ei maad selles kiele, mida leikin amma. Nad ei kalle tohti, et karas jookast ja kulle hohtamanus. Muhtun olub mille taht. Signatür. Ja muhtun me sihkaris mille. Mun taa kulle nohta suonja ja mun kulle nohtamanus passa juoja hämmas, kielikis juoja. Tarpan ammu ikka makkan laulal. Kulle tämän juoja hämmas. No ta oli jokka signatür. Pasista.
2: Nej, just tal var ett annat märke. Jo, andra tal pitcha kuokte luodi. Ja da pitcha kuofti, aips kuofti eskuda holo. Sulli oktana kasle skänken dai luodi. Mutta kulla på nuppi luodi. Ja lahka det kalle tiellä plagiat. No. Mo tässät siitä.
0: Ja kun näette, että just tällä okta ja säämäolmassa, millä kun absoluuti pitchande, tällä vaatasta buktit ja tjuotjuhus aika on joku. Tätä on näitä sama on myös käsle ja just maalle myös on pitkä luudit olet muja. Ja tässä on hyvä vaatista tekaan tjuotjuhus aika buktit. Mun kuin saa tämän lohka, että no joo, no mun tämän länki rahkata on kapsli luudit. Tätä on saada sama lakana. Niinhan mun pian tehty luudit.
1: Joo. Ja pois läpä sämmälaakana, että luotit. No, tätä huomaa sääpäätä tuolomaan, että mun nostan ne sämmäluotit.
0: No, tätä laulutaan.
2: Josta niin muistan, eri pahien.
0: No.
2: Skenkitän sämmäluotit, kofti olomaan.
0: No.
2: Ja mä olin jotain hitaa pahoa.
0: No, vertakaan vielä järjestä, Janule, että lähkonko asse ripahan pitsitakka luotit, mä etten teijäs mei huomaan, mä en jälä, että tahkali. Tahkalle ei ole lahkaa uhteella luodi.
1: Ei muu kuikkal huomaaskal uhteke takkan luodi meille. Mä hiesin huomaasen manjel. Tahkalle ei ole lahkaa. munko hinfuomastakkar luodi. Mun hetsan luodin sahtan kullat, jos reutatan vähän tafta ja että saht kuskat ära luodia. Tein kun luohtama ei millään uudella, en uudattiskal karevit. Ei mun tiedä aivilti

0: Nädala kaljuna Andre Janule munnos kuessin jäljö, täli keltolla sumaditten plagiereema pirra ja plagiahti ja jäljellä nuolekki dat, ashi.
1: Jäljellä nuolekki on jäkko tiesi kaunno faasi, että lihkus ja tati vahvut.
0: No, jäljellä ihan leikivis hokna oasis jun Andre.
1: Joo. No. Jäljellä leikivis hokna oasis ja mihän kuulahallakin pohtevaa kovas. Mutta perinteinen tosiaan muistuhasta, että kuuntelee siihen Juuspalle, NRK, appasta on kuuntelemme. Te olette vielä minun ja naasti. Täältä teppä tämän naasti puolella.
0: Joo, teillä on juovuutan luodisluohta isäntäkään ja vaikka tiedon johkaa, kun olla oa sitten anmuhuit.
1: Joo.
0: Ja Charles aines tiedon, jos lähmäkkärki juurakaan.
1: Aines paljon takana.
0: Tällä mii kuulohallat.
1: Kuulohallami.
2: Maanahi ku alku tän saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioappai. Toppe gavna sike den ja manga era sadda. Jäkke saddajis la nästi. Ja godan deddilat det ihta då gälla sata. Korava appa. NRK Radio Appas Goldala Sadda i Dalagodonje på Eremosa Heive. Jag doppar sa att njojko ärsis ärsaj. Just det, något härligt att.
3: Ja det, jojkasta Marianne. Tänne muu vuostesvilpäälle näitä, näitä, eli trinnu aika. Astasikin heidän.

Чучело.

Skål!

잘 알고 있다.

Ton kulahtaan vahku saakai. Taas kulaht ashi ja järahallami. Malet kullon arabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puoli vahkoloahpa.

0: Ekte mannla lei norska större dikki energia ja beras komiteas rabas gulaskodan tjockin. Doppelbukta ainuset av den sedra organisationet Eisvald ja Jaku maita da lahka goska odalgo politikerat männeri odda motorjohtolat lahka arvalussa. Vallon jalgadus läte motorjohtalus mehtis lä gildojohon, mutta kauni olu spiekkastagat. Talalla lahka lä jagi oftinu plotsuadi tjejalogi tjeja rais, jälle puolestuun ja ähpäkielks. Tannin raddahus eftua odan jalgaduset. Sami digi norka sami rikasärvi, norkalotfolke ja sami bargi oktavuotta. Dolle sakkovaru stora digi energia ja biraskomitea gulaskodamis. Norka sami digi raddi norka sami rikasärvi, junkristir mudenia, lei tjälkast gulaskodamis att halida sami mehtsägävähämi lahka teksti.
1: Min bjällis kall tjätto heimtas att mestestent med alla katokke huva saa bokte ja ifan nokat alla efter huvan där att per laka asu husa bokte. Där laden inte stora väl och skåta att stora tyggis att man tohki hit sami mestestemme maitta i rifti bokte.
2: Mokkel vattis på det raka du inte då sami mestestegi det just det är ju guldal där är rava i matisla där.
1: Det sagt den inte mankat att rädjiemi malatas sähti tänne monolakai vaihkuhit säämi miehtästehme ja nuko mai miitehtit säämis att miehtästehmi tahla nuu vittis maitte ja että tahli att jalla tänne kevähämmi missä lämsän kuksa eikä ja tammai färte tänne piassa jätkiit ain viidassa pahtaiksi. No, mun inkassa, että fästi, mä ajattelin, että läytökotti, suoritikin läytökotti, väivillä tämän asiasta, ei kaikilla ei vuodun, mutta tämä oli vähän hirveästi, että ei jäädä näitä laavua, että minä mielestäni meillä ei, ja mä ajattelin, että säämis pihtinä mielestäni piirää. Tämä oli mun mielestä vähän hirveästi, mutta tämän asiassa, että minä saako vuorolle, että sinun voi riittää, että ei tapsi on jäädä, että mä ajattelin.
2: Mä ajattelin, että alkoi vähän viidessä, kun diskalka lähtöä, missä maannus vielä tämän asiassa piirää.
1: No täällä vuotsi läyki ja täällä kertaa läytökotti tjähkin saamme tikkis ja välillä taas olla siinä ofta liiki tievas tjähkin, missä mä oon ofta noin blow, että koos saamme tikki tievas tjähkin kalakäpässä pukti siinä oppilas selkä, mutta tämän lähki ja mai miin pealis, läävi pealis vaatii nyt tehty hiitän saamme miettästä, että me tohki huuvut laapokta.
2: Siinä on jo lajillikin tämän, että tämä tjaukiumi ja tämä heftuusmi mitäällä tällä vuosittain tämän tiittiin, että tämä kalkisi on myös luontuu suotjalle hempo, kun nämä johtuilla tämä ei sähtä mannulakka ei lyöktiin. Eikö tämä olisi myös tehdä saamikulttuuri, että tämä on vähän hempo, että on ordnetas, että mannulta ja kieltä päässä ja mandäviä päässä vuotjiin luontuus.
1: Säämillä on aluukiauten, että luontu ja luontu suhtia lämmin hanaat, että tehdään olisi missä alu lämmin. Ja että ihan lähtenä halu, millä nyt käyvähän luontu äikki tjaada ja älähtä, että vielä tässä on piilijan monolahka. Ja, mutta tämä ilho ei ole pelota, että säämin tikkii siis, kun pelota kehlaa, että halamin tässä, että lehkuut. Vuotjima puhkaina. Tämä ferrettiin tämän monolakkeen. Mä reguleerin tämän luontu- ja muutorijohtolat fevrui tasakuvat. Missä tein näitä puhkaita, kun tämän välillä suhtautuin kiavti muutor fevrui. Miin meetsin, kun takkal vaatelle, että pillistäjiin. Paradoksa tässä on naa, että tämä aina lakkaa paragraafa tässä lehku välillä suhtautuin, että ruuvke ootsa mida, kos kieltäinillä käypädusat addit loovi, vuotsin loovi miettäin. Mutta voi jäädä toimaita iltäntä takka käypädus.
2: Takke heillä on siis tämä maakkeen vaikutus ja reutatus aine, laakariautatus aine puolustus, että mä olen lakka sahtaa tämä konkreetta juhtsa holmuita, kellä härjänän niin viedät luontuus tämmöisiä tarpeet.
1: Mä olen sahtaa, että nuu vaihku huvu, että ei piässä, ei vaatju tämän vuotsin loovi tai että staata haltaisi jivältä erittäin vuotsin loovi just kieltä la monolakka miannu on pastut. Ja tätän ha min otna meidmes anna tarabu tarpslas mä tätä kautta tiedän että muuttuu fiilalla te pääsi miettiä eikö mistä on kalla pohkain paruku ja tässä ehtäkä äkkiäni hän te pääsi tätä markkanis tuottari tätä ja tällainen että muuttuu fiilalla tarpslas otna meidmes mä tätä saamis. Mun jakana tämän ei puhuis tandaus että mi pohkat kelleimme tapa saamme tikki vielä lisää että pääsemme muisteli min vanjoi niillä ei mäkallen tahui oft mielä latja hatte da la mi että se mä latja la svassi saami kulttuuri asia että nan färte että mai tohke huv la bokta
2: makka varda musla tasa ta kultalitin
1: no varda muska lauda sa ta karkshi tohke huv la bokta mi että se mitä mi latja la svassi saami kulttuuri asia agbe ai pelamus.
0: Ja niillä on kai samantekirjaa junkristin myödenjä ikte muuttujohtolaga gulaskuttamissa. Suu jäädä hallai mette valuara.

Tienot Lotte expert Jouni Aikio manka Lotte maitsiemla ma saipasi. Nä jälä mas moni munin uäppäse, mutta suu sahittalai takkar kyötiskö Kaisa-Maria Poikela ja Miikela härjuttolle Vilma Leppänen.

0: Rosa ja norkka kaska sa se racha ge sui kokte tuo ja kokte cho de jegi aiki ke kokte tuo am kokcho jegi aiki ta haddi nortala chette ta haji nortala chette siitä ornega taroi tuhtin ja suomai tuhtin ja uhkadi maitte nortala skiela Mani muskola ma jegi lähkeä laskahtan kiela suoman välte. Norkkas äska alkan. Tai lääliks matki, tätä saami journalista Saara Kelemeni. Kio ahpahalai nuortalais kiela olle solmuchin.
1: Tällä kalle mä sanon alle mätki, että tämä niin tässä saattaa eikä kirki. Muu mennä vuotas iilään opa veolas vuotake lohka nuortalais kiela suoman päältäke. Ahti tahlei mune hui tehalas läyhki outtos kuului, mutta maspa mon tihten talle koektelo jahka satsen ahti makkar palaakaa tästä shattaa. Tämä vuostas kurssas lähellä mä sanon alle karra mätki tasa ahti pääsän haalla, keava hihtan kiela, puohta ässi äilä nuu tehtelatsat. Mä ajattelin suoma päältä ja tällä huive tehalla sahtelä ja mä ajattelin pääsän tämän pottuun ja tämän kiela sahtaa keavahi lohkat odda siitä. Sahtaa challi lähtö olmokki aina häälesti. Ahti tahlea huistuora mätkillä mä sanon.
2: Muualla tunni vaikka on tuu edeset identiteetti välti ryhtyluhtala nöyrähtalas kiela.
1: No kalta lähe rahpan Oulu takkar uusai ja maittailen äten ääne, min etsämme historias muu ahkule sattan suonjelis toppe pähtsämis ja tienaitan kielapokteleen päässään vähän ääne ätte taan ahte makkarta historialle alemasan. Ja maittaitan ahte ko ätten olmui puerepuut no talle ta historia rahpasa maittai ääraitta ahtelean päässään taas maittai journalista muistali. Mutta te komos miettää mun identiteettä nu kaltahle olle Oulun annentan. Talle nuoran tahlei hui lossa muhtumimaa, että ei ohpattan kiellä. Nuko tatsien nuohteta historialle ja rahpasan, nu maittaille ja tähän ääntejumiin taas, että manin miehät päässään ohpaan. Iille ehtleä päässään ohpattaa min kielämme. No tällä lailla mä sanon hui lossa, mä ettei ätti ja tienalle ja hui Oulu, mä kalkaan parkata noutiin ja tässä lailla mä sanon, että ei ollut mielätiervasvuota, vättisvuota, mä ettei ja ja mun tietona, että munilla okto taina ässiin, että mankasa kähtö lähmässän kiela se. No sit siitä tahle ja maittaita karra mätki, maittaita identiteettiä ja tämän historiaa, mitä toppe tuo päältä lähmässän. Mutta täällä äikki, kun mun juurtasan tämän, että tahle hui mausolas, että mun pääsän kevahi, että se on parkkus, mutta maittaa ruoftus, että mun sillä kolman jahkasas päärtni. Kään etnikielellä ja täällä nuortalaiskielellä, miillä ei muu ahku, tai heikellä ei muu ahku etnikielellä. Mun tahle on mun ja huiva mausolas ja mun on aina nähty tässä lähty se tsuukes ällin tässä outtoskulluja.
0: Ja muisteli Saara Kelemeni, ki olla solmusin ahpahalai ahkus oloka etnikielellä ja täällä suu partnerslä etnikielän päässä nohpat nuortalaiskielellä. Oulu universiteetti saamikieltuisen Tärna Valtonen ja nuortalaiskiel lektor Markus Juutinen. Tjaalika saami tuottavuota ja Suopalan komisunna tjelkkäämi nuortalaisselvotaka kiellä ja skoulun tilis. Kaasumme soi vihtelot loku rajas ja kuoktetua kuoktelot lohkui. Norkkasi ruoassa raatsa kessui kaasumme soi kuoktelokin kuudas. Tähtä haji nuortalaiset siitä ornega, ko rachi kessui kasku siitteit. Koulusletsä tälle neljä siitä. Njautan, pahtsiväji, pehtsan ja suonjille. Tähi vaihkon vel kiellä tillä. Taaroi tuhtin ja suomai tuhtin ja jafkadiskoodi kiellä muistella tutki Tärna Valtonen.
3: Siis taaroi tuhtin hälki tuo käptitjöiden vihtalo luovusuulei. Mutta toppe njaltam ja ätsiok kuavulluin te tahle jäskä tuha oftsitsu, että nolla vihta äikki, älki, alamalahkai. Ja satsi taitja, että tälle ei tarvitse tutkimusleitakkaan passi 3 vuotta loppe tämän koulussa. Ja tälle ei skoulä, kirehku ja ruuhke. Ja mä ajattelin, että mä sille ei tahti. Mä näin karte tohko internahti Fosheimi, internahti skouli. Mä olisin 5 ohmi, koska ei säämällä suhti, nuorella suhti, säämi kielä ei kiltojuon uole. Ja tammanga ja se miellä jatki skouli, teille äänantolla skuulla, mille ei nuutaruun tuhtin laadusko jo sähtäneet. Teille ei kirjakku, puhunut erittäin, että mästä päkkeet ja äläkin luteraalla kirjakkui. Tämä oli ortodokset. Tämä ei ole okta kaskoa, että me taruun tuhtimissa. Ja teille ei ruuhke, mille ei mästä aina, mille faala ei parkkui. Ja tohka ei tohken säämällä, että hän erittäin olmus ollenkin. Nuahte, prinsipaskalla käy mahkas. Lähti taaru, taatsa, ahte pääsää tohkoja, sähti tiine ruudai. Ja vielä taas on laasahussan leitahte erä olma alamuakia, leikki tohko fäärin. Tähän leikki vältän siis nörttelä tsei pohtsui, paatso elähusa. Ja mä en lässä piuttu, ahte ruvkeleide on pakkolas mosaiktu tiine tihte.
0: Mitä voi tolle tämän nörttelöskilliin? Mokkel vaikkuussa tosle tsei?
3: Tätä sohkapuoleva Schadde Vätsi tämän Forsheimaa internahta skoulla. Tämä heitti hallamis nörtäläskielä äätmäsat. Tämä heitti seilu heitti, tämä Schadde ei takar selmas kielän. Mä oon häällä tusse piirras ihkaskas, tusse ahpes olmuih kaskas. Ja vähäsi meiltä tämä kiehpaniskoodi ja kiehpaniskoodi, tämä kielä käy vähemmän. Ja nuo me tehti, että nuppimäilmi suodi mangatelle, että hui uhtsen olma kähmähti, opan asia shahtin. Säämekielä. Kota tiuskata holmo hei, mä ei huohpatan tämän etsisi määnä.
0: Tote pohdii jähti suoma mui itsenässän ja tolle kal päänki halle tähtee nörtalat suomapiallai. Kielekin ruossapäältä tuossa unnan päätse ruossapiallai. Mä oon viet vaikkuhi nörtalaskili.
3: Säämä lahkaa norkasle ei tarui tuhtin ja suomapäältä ei suomain tuhtin. Ja erinomaisesti tietty ritto siitä on tälle huikaaras. Eilen tohkehuvon kielellä, eikä lähellä tohkehuvon kulttuura, nörtteläskulttuura, suoma äikkä. Tuossa Svenjel siitä, että on määttäkoulussa päätsän äänankottis muhtun värtte leilohpi, kevahi nörtteläskielä tope skuvläs alkojaaji. Muhtu ulmille ja te skuvläikki ohpe suomakielä ja tässä tästä valtokielä. Teitä suomapäin internahta skuvlähle, että aivan iso rasa, toppe vähkä välttiin ja eräläkär huiroava kanssaan päkkiet ja mä näin äihtiit, eikä se etnikiel hallamis. Taas sohkapuolva, kehle, että shatten maangimus ja istoppe päätsänäikke ja taas suodimange ja kehle vätse skuvlä talle. Taas olmo, että nuu pinniruvan toppe skuvlässä, taas huimankansa äliitä, että opan asia sihku nörtteläskylä nörtteläskulttuura eikä se hällimis. Ja tässä leidäkkär on määlmikin kielä tutkamiskohtuut Lost Generations. Tämä aikoja, kun olmot, tämä kielä jaskotuuve. Ja tammanga äska älki vähän tjolko ainoastiskohti. Tämä halki ofsi tjohti tjietjelot luovuus tutki hänas älke. Odi kirjakiellä, äläkä uohpahis kuvläs. Mutta taas kiellä se arvus ei näe vielä kärkkus älkihtalle. Taninko siis leikki, että hui lossa väsähusa tämän sodimangatin internaskuvläin. No, että saattaa taitaa, että tahtaadista on vähäksi mieltä outaniskoodi, mutta äska tuhe ofti syötte oksilot louvus. Tälle ei äska älki olmalahkoi. Pohte kiellä piesit. Skuvla ahpahus viitäni, pohte ahpokiri ja ääneha hääne. Ja oktami lämmäsen huihui tehläs, leidahti säämi ahpahus kottes aanääris. Alkahti takkar joi linja, ahpahuslinja. Man ulmilille ei ahpahin nörttäläskielä nollas kiittä takkar allanmuttuja. Te olmus mähtä kommuniseerataan jo killiin kielään. Ja tuotte, tahleamassan manka siitä käy vähnemät tai matter vähnemät kulletan Lost Generations, taittokähleikki häihtän hollamista nörttiläskielä. Ja tahleamassan takkar vuokki sitkiä välti ruhtuluutta, eikä se soa kielä. Ahta kehpa niitä mä näin märrikähken ja etnikällä nörtelaskilla. Tämä oli aivan muettistalle, kun värramus äkki oksilut luovuus. Ja te tavistaa tästä lepuerniskohtaan. Ja täällähän tilille viehka puermisille, kun ehkä kiela piesi. Teille outaskuvla uokkaus nörtelaskille etnikällä määnäjä. Teille määnäiskuvlasille etnikällä uokkaus. Ja kaikki tämä siis tämän nöräskuvlastille maittain. Ja suomapen loa taas maittain. Ja tälle universiteettää siis tälle veilas prinsippas välti bachelora, tälle välti mastera ja maniksi ittuaktori Oulu universiteettässä, että välti viisottait. Tälle nuortalaskilaiselle EHS lektor, eli EHS universiteet vahva heikki universiteettässä. No tälle nuppastumaan tämä tilli hui johtilit, jos me tahti oksilut luovun rääjässä. Teille kun pattilas kolmalla joi. Viisalleen uppastuvan ore kuului mumelas. Mutta hästely sä lehainti uske.
0: Suomessa di houten ja mi äläkän norka pelti. Monne väppe ille tähpä huvan taas siemmä.
3: No, ta tillille ämäs on ollut vaikatu toppe norka pelti. Ja tanin vehäsi melte outaniskohta muhtoo te ta tillille ämäs on nuu vaika. Teta vältä äikki. Ja teille ole uhtsan olmo maitteen tuoppe. Kässähti parkat.
0: Ja tässä Oulu universiteetti saami kielellä. Maana
4: hikko alkuu tämän saattajis.
0: Ja sun jära on läikin.
4: Älä hiedastuva.
0: Olen
4: näristä. Maana NRK radioäppäi. Toppe gavna siikki tämän. Ja manga era sadda. Jehke saattajis la nästi. Ja godan teddilat te ihta du jälla saatta. Korava äppä. NRK radioäppas kuldala sadda i dalogodunje på Eremosa heive. Jag doppes att njojko ärsis ärsaj. Just det, något härligt.

0: puhelin, jota ulmus nuupan ja äläkä telefona stafeahta. Ja tatkiili monom tove hästäm ulmuute sunli onna päivi kyessi. Monom tove väsivälte loi Iida-Maria Helanderia. Sunhan haasti Liisa Helander. Pyöri iideet, Liisa.
1: Joo, pyöri iidistä Suomenlinnassa.
0: No tunnilla tuota toppen aipas maata Suomesta, Suomen linnasta.
1: Täällä. Joo, mun on tappe tuntuu, mun ei saa tässä uoron toppen norkkäs. Mun on uoron toppen silmä kukseikin. Mielä oot sen mun tekkär taitoresidenssä, tökkär kun sähtän porkat taittan. Ja mun pääsen tehtävä.
0: Okei, en ole lukko. Mun kuhjat on lamastoppen täällä.
1: No mun pohten sulli koska, mutta tämä on. Ja mun velkan röhtuluotta tälle Sainemano alkus.
0: Tätä oli kuhes äik. Tästä kierkan en ole taita porkat.

0: Joo, ja taas tarpeeksi, jos aiku taitan porkasta, ei ne häykki, niin ruhtus vehät määlesti, kun tarpeen vaatsi taitun stundjat.
1: Valtahan musta oli vähän makkaarataita tuon toppeen
0: tällä on makkaa, että kun tällä on kuksäikin tässä, kun mun on rahkaan Oulu taita, mun kallan vähän tiedä. Te musla mun on tämän rakeen tahtuisi, että mua paholtakin määlle. Mutta jäden mun luhpas tämän vissä äänten mun verten mä tehdä friasut tän jo taita. Mun määlle akryllä maalla. Akryllä taitaa.
1: Okei, okay, akryli kuin.
0: Joo.
1: Makkar fäätä tuosta laavihutun naapasta karitteko. Makarin fäätä en tuon laavi.
0: Muusla täältys Innion porkan ja tai Fortmajan. Ja kuitenkin tämän rakeen, minussa on vielä vähän. Minussa on jo Chajahus Westas, Kässemannas Toppe Peurunka, Spaaresort Peurunka. Ja minun on tohko vähän odaa. Taitaa mait pitää, minä minun laulta parasta. Taitaa minua pian Tanja, ja minun pian pieli odaa. Ja minun sijaan meidän enää, että täällä on olemassa, ehkä taalusta, ehkä täällä pärjää inni. Minun on ihan liikunta inniä. Ja täällä Suomen linnassa on ufin ja inni, että minun saattaa, kun sienjäkillä aittaisi nuo taitaa.
1: Ja. No Toppelivaara oleskeesi, joo.
0: Joo, ei siellä läpillä. No tämän aikuisille, kun minun pohtan, täällä ei nupahka, mutta täällä minä sanon nuu kolmas, mä päivillen nuu kolma pönkästi, niin oi päiviskiä takkeen piekkaa tuntuu. Munkin jään todvi, niin ihan mies piekkaa olisiko.
1: No, tuon ervitisikin, että tappen mararittaus lii takkaan nuut kolmas ja kolma piekkaa en työllittää.
0: Mutta olen nuut kolmas, että mun kanssa jutsin, oh herra syyni, että kun pääsin röhtynyt, että usli farka.
1: Säämän liekkasan.
0: Uslusla, uslus, ja tappen säämisellä vähän semmalla vaan liima mun mielestä. Ja väärikillä semmalla.
1: Mhm. Mhm. No naatun mustali heti tun kotsotti hytsi huks tuntum tuu taita tälle vähän annottakar abstraktinista siellä ulmu jäke.
0: Joo, musla. Jätä tuon musla, joo, sahtella älli luot tästä, ehkä uutsa älli kokkonu.
1: Aa.
0: Mutta tämä heijä haistu niitä fuukkista, että fuukkuisla, ei pitää fuukkuisla sanakin. No, että iljasta vaide meille tämän ällimäälle, mutta äänestä ei ivni.
1: Koston tälle keksi. Tu netti heti toppen liitoppen ateljeesta puohläjäne seini ja fiino homma, mutta kostu tuosta puetetut juurta, että täällä mun älkäm taan määllä.
0: Mun lankal määllä noutal ketakkeri. Mutta muslima sen tempo de na hui chanon mun on parkan hui ollut teijä mutta ei ota merkki tehti kähti jai kiitos kärse seria mun tammana mu weutan viisot tälle tempo chanon tiedä tähän jännu friien mun tällä fikkan parka tekee friia ja tät imni tällä on nuu tehdä chumun ja sami imni ja musta tätä chaja husta pepeurun kanssa. Tätä on nammalla The Colors We Share. Ihmismaimi juovat. Mun on pitkän tämän tarukeli, jota tämän kalfinnit tutistamme, että tämä kenttä. Ei tarukeli, mutta
1: jälkeen. Just. No tunhan te ostuu toppella vuosso muu uusi keesistä, mutta maittu muutoi aiku keesi äiki porkat.
0: No musta tälle on musta chaos, älkää te tälle mun alkan challi. Musta on jo projekt, challi-projekt. Mulla on jo ofta kirsi challan ja tämän namalla entorjekt.
1: Mm-hmm.
0: Joo, tällä saamme kirsi challiuvun ja tällä muun challen tämän niin, että tässä lähtee skuvilla kievätis lohkan kirjin. Ja taas, kun mun aamuhan tai outamerkki tiistii, ei väärin, särähkä, niin. Label mai väärin, ammanu jäädästi särähkä johka. Ne sähtää oppisäkin älki halla, tai sääni militiirra, ammanu niin. Ja kuufiista rahvan naamuhuvun, ja tien lohkai, että tien lohkai kirjalla hui muun mielessä. Kui puhe kirja, lohkan kirja.
1: Mutta valata loopopel, niin mun koijatamme, että täällä välpure lää älkimin, makare välpur vuävää me tustlää.
0: Ei makkerke. Mun inosta monohin koosaa, mun saatten pärjää mahallet. Mun saatten aina huolikin toko norki, tuntua häältä osoita.
1: Mm.
0: Tässä monna mä saan vahkuuta saada tuntua. Mun inosta huolikin koosaa ja suotisella. In eisiä. Mun ja otalko tälle ollaan kärkän vistäjiä, kun mä olen, mistä tee tälle mun. Mun mä olen jälkipäivä. Tuossa ohtapäivä mun kalkoilla niin, että mun pääsen pois sitten.
1: Mm. No, telefonsta fähtähän oli takkaret, että jotain ulmusta aina nuupän. Ja mun on tove tuotoi Iida-Maria tuu haasti, mutta kien tun Liisa Helander halititsi hästi, Travel Watchan.
0: Joo, mun haljan hästi Jonna Ante West. Tässä on ollut Pariisat ja tällä kiitti. Tätä mun tuota ei haljan, että ei rinkipäti suun ja sanoo, herömmä.
1: No, moihan toi miihan iskap tällä välttämättä Pariisan ohtavuota Javu väkeelti. No. Takka tunin Liisa ja pyöri peivi jatka ja välpure.
0: Joo, samoin.

0: muilla.
1: Tälle metalle kalkapjoja kat, velle velle, velle velle. Röyhkä veikä hauske sadje, velle velle, velle velle. Jekna lanta tjapa päikä, velle velle, velle velle. Miau tuostoi vaimola tjat, velle velle, velle velle. Talle metal siitä kia tiet, velle velle, velle velle. No me otsum puotettiäkki, velle velle, velle velle. Ja me etsä otsum kiettuot, velle velle, velle velle. Kok me jatnip toppi siitan, velle velle, velle velle. Ja me kiettip presidentau, velle velle, velle velle. Ja su kaika raati herrait, velle velle, velle velle. Ja me kaika kalkap muja tiet, velle velle, velle velle. Saami vahku jeknalantan, velle velle, velle velle. Velle velle, velle velle, velle velle, velle velle.
2: Sä kuulat Lehtepottu, tän kuulat Kuudas, Tjejeratsai, Jyhke Eka, NRK Samradius.
3: Lo le lo le le lo la lo le le lo la.

爷爷，请没有什么。

Doch, doch.

No.